0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden er ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tiden? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenninga starta i det døra lett igjen.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: what I do.
1: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift. Press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Fire jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Via Nord-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: 4 hjul til butikken, 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Oss hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tida renner ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travel Lift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
5: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde det høyde kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske kode og uventet overraskelser venter rundt kvart hjørne. Dere må leite, tenke kreativt og samarbeide før tiden er ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter. Mitt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Gul konteiner!

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Fire hjul til butikken, 18 hjul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Vi hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden er ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenninga starter i det døra lett igjen.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Hva for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Til butikken, 18 jul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Via Nord-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha Sunnmørs bunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørs bunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: til butikken, 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og så hjelper det med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her I landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen kollektiv beskyttelse. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler I USA. FIFA har avdekket 100 000 av meldinger med rasisme og hets under fotball-VM.
1: Totalt ble 17,1 millioner innlegg og kommentarer analysert. Det viste at 812 av 1606 overvåkede spillere, trenere og dommere ble utsatt for krenkende meldinger. Norge var 7. mest utsatt for hets av de 48 deltakerlandene. FIFA trekker frem at nordmennene særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendelsfinalen.
0: Reporter Frode Sti. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikoptere. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tida renner ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha fått Nobels fredspris. Han kaller avgjørelsen pinlig og skammelig og mener det skader Norge.
1: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize. We should have had 8 Nobel Prizes for each war.
0: Navi Pillay fra Sør-Afrika får altså Nobels fredspris for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Flere katter funnet partert i Bærumsområdet i løpet av oktober. Politiet ser sakene i sammenheng og mistenker at et menneske står bak. De oppfordrer folk med informasjon om å ta kontakt. Den norske popstjernen Martinus Gunnarsen vant Sveriges versjon av Skal vi danse? Let's Dance i går kveld.
2: Som ikke känslor som går genom min kropp nu, men det att vi har vunnit det här, det bara visar mig att hard work pays off rätt och slett. Jag har jobbat så jävligt hårt för det här.
0: Och så Petter Northug var med I denna säsongen av Let's Dance. Han rök ut för 2 veckor sedan. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.

butikken, 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Vi hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Via Nord-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Gul container!

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: snap.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha fått Nobels fredspris. Han kaller avgjørelsen pinlig og skammelig og mener den skader Norge.
2: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize. We should have had 8 Nobel Prizes for each war.
1: Navi Pillay fra Sør-Afrika får altså Nobels fredspris for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. I morgentimene har det snødd flere steder i Oslo, på Golia og på Ekeberg. I løpet av natten har det snødd i høyden på Østlandet, blant annet på Geilo, Hemsedal og Norefjell. Ved Oslo Lufthavn det sludd i luften. Det internasjonale skiforbundet varsler betydelige kutt i pengepremiene på grunn av økonomisk krise. Den svenske langrennstjernen Moa Ilar frykter at kutt i premiepengene kan true karrieren hennes. Beskjeden om hvor stor reduksjonen blir kommer senere i høst. Den norske popstjernen Martinus Gunnarsen vant Sveriges versjon av Skal vi danse? Let's dance i går kveld.
3: Så mycket känslor som går genom min kropp nu, men det att vi har vunnit det här, det bara visar mig att hard work pays off.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er mørkt, alt er stille, helt til dere hører den første lyden. Dere er lenket fast, døra er låst, og et blodig mysterium venter på dere. Hvert spor fører dere nærmere sannheten. Hvert sekund fører dere nærmere slutten. Klarer dere å slippe fri før tida renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha blitt tildelt Nobels fredspris. En skamplett for Norge, sier Trump.
1: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway.
0: Fredsprisen gikk til sørafrikanske Navi Pillay for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Og Venstres nestleder Abid Raja, som sitter i Stortingets utenrikskomité, reagerer på Trumps utspill. Det finnes ikke lenger grenser for hva USAs president kan finne på å si, sier han. Det føyer seg inn i rekken av utspill som sjokkerer en hel verden, og som for nordmenn flest framstår som helt uforståelige og over grensen til hva man i demokratier i Europa vant til. Det snør en rekke steder i både Oslo og andre steder på Østlandet nå. Politiet i Oslo har en klar beskjed til de som skal ut i trafikken. Kjør forsiktig og sørg for at bilen har riktige dekk for føre. Rui Pinto, mannen bak Football Leaks, som utløste etterforskningen av Manchester Citys økonomiske grep, beholder inntil videre vitnebeskyttelsen hjemme i Portugal. Egentlig skulle den opphøre i dag. Pinto har siden 2020 bodd på hemmelig adresse og vært under politibeskyttelse. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

for en artist tror du det mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til Abba, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha blitt tildelt Nobels fredspris. En skamplett for Norge, sier Trump.
1: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway.
0: Fredsprisen gikk til sørafrikanske Navi Pillay for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Og Venstres nestleder Abid Raja, som sitter i Stortingets utenrikskomité, reagerer på Trumps utspill. Det finnes ikke lenger grenser for hva USAs president kan finne på å si, sier han. Det føyer seg inn i rekken av utspill som sjokkerer en hel verden, og som for nordmenn flest framstår som helt uforståelige og over grensen til hva man i demokratier i Europa vant til. Det snør en rekke steder i både Oslo og andre steder på Østlandet nå. Politiet i Oslo har en klar beskjed til de som skal ut i trafikken. Kjør forsiktig og sørg for at bilen har riktige dekk for føre. Rui Pinto, mannen bak fotball-leaks som utløste etterforskningen av Manchester Citys økonomiske grep, beholder inntil videre vitnebeskyttelsen hjemme i Portugal. Egentlig skulle den opphøre i dag. Pinto har siden 2020 bodd på hemmelig adresse og vært under politibeskyttelse. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Fire hjul til butikken. 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Vi hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Via Nord-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Gul container!

Her VG-nyhetene. Som følge av snøvær har det vært trafikkulykker på Østlandet I dag. I Justedalen har to biler kollidert, men det går greit med de involverte. I løpet av natten har det snødd flere steder I Oslo og I høyden på Østlandet.

Østlandet, blant annet på Geilo I Hemsedal og Norefjell. Politiet råder folk til å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktig dekk. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død 90 år gammel. Gjennom 7-10 år var han en sentral skikkelse I kampen mot norsk EU-medlemskap. Seierstad far til journalist og forfatter Åsne Seierstad. Flere katter funnet partert I Bærumsområdet I løpet av oktober. Politiet ser sakene I sammenheng og mistenker at et menneske står bak. De oppfordrer folk med informasjon om å ta kontakt. Rui Pinto, mannen bak Football Leaks, som utløste etterforskningen av Manchester Citys økonomiske grep, beholder inntil videre vitnebeskyttelsen I hjemlandet Portugal. Han har siden 2020 bodd på hemmelig adresse, tildelt av myndighetene og vært under politibeskyttelse, men han fikk nylig beskjed om at vitnebeskyttelsen ville opphøre 10. oktober, altså I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: just do what I do.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: Dødstrusler i kommentarfeltene gjør oss engstelige. Det blir familiene våre også, forteller de.
1: Hele saken kan du lese på vg.no. Reporter det var Andreas Hagen Håkonsen. Sebastian Saltrø Ytrevik er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom, det melder TV 2. 23-åringen tar over etter Lars Barstad Løvvold, som trakk seg etter anklager om uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenking av et mindreårig medlem i partiet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Det er mørkt. Alt er stille. Helt til dere hører den første lyden. Dere er lenket fast, døra er låst, og et blodig mysterium venter på å bli løst. Hvert spor fører dere nærmere sannheten. Hvert sekund fører dere nærmere slutten. Klarer dere å slippe fri før tida renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Politiet råder folk til å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk. Som følge av snøvær har det vært flere trafikkulykker på Østlandet I formiddag. Minst 5 palestinere skal være drept I israelske luftangrep på Gaza-strippen I dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Angrepene var rettet mot militante palestinere, det opplyser det israelske militæret. En 8 år gammel jente skal være blant de drepte, skriver Aftenposten. Kompisene Anders og Øyvind blir hengt ut som svindler og pedofil på nett. De har bedt om hjelp, men påstandene forblir på plattformene.
2: Meldingene spres hovedsakelig I en Facebook-gruppe som I skrivende stund har over 63 000 medlemmer. På TikTok legges det også ut videoer. En av dem har over 130 000 visninger. Dødstrusler I kommentarfeltene gjør oss engstelige. Det blir familiene våre også, forteller de.
1: Hele saken kan du lese på vg.no. Reporter det var Andreas Hagen Håkonsen. Sebastian Saltrø Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom, det melder TV 2. 23-åringen tar over etter Lars Barstad Løvvold, som trakk seg etter anklager om uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenking av et mindreårig medlem I partiet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 50-årene siktet etter at et skudd traff et hus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Skuddet gikk gjennom glassruten I verandadøren og traff sofaen. Tre barn og to voksne befant seg I huset da det skjedde. Politiet knyttet hendelsen til et jaktlag I området. En mann I 30-årene varetektsfengsles I 2 uker etter at en kvinne I 20-årene ble funnet død på Vårland I Stavanger torsdag. De to var kjærester, og mannen siktet for å etterlate henne I hjelpløs tilstand. Han nekter straffskyld. Cristiano Ronaldo midlertidig suspendert av det portugisiske fotballforbundet. Det som følger av at han forlot landslagssamlingen I Danmark på grunn av en konflikt med trener Jorge Jesus. Ronaldo har I etterkant beklaget hendelsen. Og fra en fotballstjerne til en annen, Erling Braut Haaland sier det umulig å hente seg helt inn med det knallhåre kampprogrammet.
2: Nei, du klarer ikke å restituere fullt når det så mange kamper. Det går ikke, så da må du bare prøve å spille på halve tank.
1: I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Fire hjul til butikken. 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Vi hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

0: Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinner Novi Pillay kaller USAs sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen uhørt og uakseptabelt. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Etter tildelingen omtalte Trump Nobelkomiteen som sivilisasjonens fiender. En mann i 50-årene er siktet etter at et skudd traff et hus på Tanem i Trondheim i dag tidlig. Skuddet gikk gjennom glassruten i verandadøren og traff sofaen. Tre barn og to voksne befant seg i huset da det skjedde. Politiet knytter hendelsen til et jaktlag i området. Falske investeringsrådgivere kan bygge tillit over lang tid, før store summer forsvinner. Nå advarer ekspertene om at svindelen blir stadig vanskeligere å avsløre.
1: Svindlerne bruker manipulasjon over tid for å bygge tillit, spesielt mot menn over 50. Men Johanne Andresen i Nordic Financial CERT sier at hun ser en økning i antall yngre og teknologisk kompetente som rammes. Økt bruk av AI gjør svindelen mer personlig og vanskeligere å avsløre.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Til slutt tar vi igjen med at Sebastian Saltrø Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets ungdom. 23-åringen tar over etter Lars Barstad Løvold, som trakk seg i august etter påstander om upassende oppførsel. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

Hallo? Okay, der var du. Velkommen til en ny utgave av Golden Oldies. En hel time stappet med låter du husker, låter du trodde du hadde glemt, og låter med en spesiell historie. I dag så skal vi blant annet høre fra Trond Granlund, som hadde en stor hit i 1981 med låten Girl 16. Og i dag så blir det rene hitparaden. Det kan jeg love deg. Med artister som Steve Miller Band, Al Jarreau, ELO, Billy Idol, Bellamy Brothers, og ikke minst Frank Zappa. Han har vi også med en vovetekst, mer om det senere. Akkurat her nå så starter vi ballet med noe Europop fra 1992, Snap, Rhythm is a Dancer.

Han ble født 5. oktober 1953 i Milwaukee, Wisconsin, USA. Og allerede som 12-åring så samlet han en flokk med kompiser og startet sitt første band, nemlig The Ardells. Og hvem er det vi prater om her? Jo, vi prater om Steve Miller, frontfigur og vokalist i Steve Miller Band. Og det startet han opp allerede i 1967. Og hitene de ble det mange av. Fly Like an Eagle, Abracadabra og Jetaliner. Og så lagde han også selveste signaturmelodien til bandet sitt, nemlig The Joker. Men nå skal vi tilbake til 1977. Da var det den som gjaldt, og vi skal ut og fly. Dette er Jetaliner.

Så skal det handle om Frank Zappa. Han døde seg alt for tidlig, 52 år gammel, i 1993 av kreft. Zappa var det man kan kalle for en musikalsk multikunstner, og han var nesten umulig å sette i en musikalsk bås. Det var jazz, rock, prog, rock, klassisk, you name it, alle sjangre var han innom. Og han ga ut sin første plate i 1966 med gruppa The Mother of Invention. Og i løpet av sin levetid så ga han ut 60 album. Zappa var også politisk aktiv og interessert. I 1991 så møtte han Tjekkoslovakias nyvalgte president, nemlig Václav Havel. Og Václav Havel var også en kunstnersjel som Zappa. Og de fant tonen, og han ble tilbudt jobb som handelsrådgiver for Tjekkoslovakia, en jobb som han utførte meget glimrende og tok veldig alvorligt. Og Frank Zappa var også innom Norge. Første gangen var på Kalvefestivalen i 1973. Men akkurat her og nå så kan vi flytte oss frem til 1979. Da kommer albumet Joe's Garage ut. Og fra albumet blir singelen Bobby Brown også utgitt i Norge. Og det ble en førsteplass på VG-listen for singelen. Men teksten i Bobby Brown hvis du har veldig god engelsk kunnskap, noe frekk og våvet. Og hadde plato og singelen Bobby Brown vært på norsk, så hadde han vært forbudt spilt på radio. Så nå må du spisse ørene og høre godt etter på teksten, og da tror jeg kanskje du skjønner hva jeg mener.

0: knew you'd be surprised.
1: Voilà, det var Frank Zappa det, og historien om Bobby Brown, og jeg regner med at du følger godt med på teksten, så fra nå av så vil du altså lytte på Bobby Brown med Frank Zappa på en helt annen måte. Men nå skal vi øve til noe silkemykt elegant. Dette Al Jarreau, og dette en perle av en låt fra 1983, og den heter Morning.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lou Bega, Mambo No. 5. En latino-låt som garantert sikter til å rykke i dansefoten. Da skal vi ha en prat med en av norske rock og pops grand old man, hvis du lover å si det. Hallo, Trond Grandun.
1: Hallo.
0: Du, meg og deg skal reise tilbake til 1981. Da kom du ut med et album som solgte i Bøttersband, nemlig Pleasant Surprise, som også inneholdt en av de store norske hitslinglene det året, nemlig Girl 16. Hva kan du fortelle om denne låten og dette albumet?
1: Ja, det var jo for det første produsert av Georg Keller, som var en på mange måter en fantastisk arrangør og produsent. Og for å være helt ærlig, så Girl 16 var vel ingen hitlåt før han hadde fått fingret opp og si den låta og arrangert den. Det var mye arrangementer, spør meg, som gjorde at den ble så fengende. Blant annet det der tema som han som slo an låta. Og så videre. Det var jo Georg Keller sitt, så i ettertid så burde nok kanskje han fått et lite navn på som komponist også. Det er jo alltid litt diskusjon og krangel om sånn. Hvem er det som har lagd låta og så videre? Aha, har jo hatt en diskusjon der i 30 år på Take On Me, på grunn av at låta er skrevet av på Voktor, mens Magne Furholmen har lagd den veldig fengende intro, ikke sant? Så det var noe lignende der med Girl 16, så jeg tar bare halve æren for at den ble en hit. Den skal Georg Keller ha halvparten av. Dette albumet, mye på grunn av selvfølgelig Girl 16, men også på grunn av det forrige albumet jeg hadde som het Eloise, som jeg synes var et bedre album. Så, men det var jo dette albumet Pleasant Surprise jeg fikk Spellemannprisen for. Og jeg vet ikke om det jeg mener at jeg hadde fortjent det bedre for albumet Eloise, spør meg. Jeg synes det er et bedre album, men det er jo sånn at du går oppover en karriere og bygger deg opp, og så mener jeg at Eloise, som gjorde at jeg fikk den karrieren jeg hadde akkurat i de årene, og så hadde vi hitlåta på Pleasant Surprise, og da fikk vi salget og så videre. Den solgte jo den gangen over 50.000, og ja. Da fikk jeg spille med en trist for den, så jeg selvfølgelig synes jeg det var veldig ordentlig, uansett.

Ich bin Sandy, ihr Lauder, Living Thing, ich freue mich zu sechs. Pompös, du mächtig. Und wir gehen los bei 70-Tallen und gehen dort her und steppen fram til 1978. Diskon på høyden, og mange prøver seg på sjangeren. Og mange får en hit, og det blir med den ene hitten. Det derfor det heter One Hit Wonder. Og en av de som forsøkte seg, og fikk en stor hit før det ble musestille, det var en franskmann med navnet Patrick Hernandez Jr. Og han hadde en megahit sent I 1978, Born to be Alive. Og låten ble en nummer en hit I mange land. Og dette var en sang som garantert fylte opp et hvert dansegolv på den tiden. Ok, Patrick reiste på turné til USA, og den gang måtte en hvert diskostjerne som opptrådde live på konsert eller på TV ha bakgrunnsdansere. En av disse som var bakgrunnsdanserne hans, det var en veldig ung Madonna.

Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

Okay, det blir ikke mer pudelrock enn dette. Billy Idol og låten Rebel Yell fra 1993. Og som så uendelig mange andre artister, så heter jo ikke Billy Idol Billy Idol i virkeligheten. Neida. Han heter William Michael Albert Broad, og er født 30. november 1955. Og han holder koken og turnerer fremdeles. Men han lever et veldig sunt liv, påstås det. Han er faktisk vegetarianer. Men han liker å kle seg i lær. Men ok, nå skal vi fortsette med pudelrock. Men vi skal hilse på en av pudelrockens første damer. Det er legendariske Joan Jett, tøffere enn toget. Her er hun med Do You Wanna Touch?

Ok, jeg har sittet der du stod og spilte luftgitar. Ja da, du hadde stylen, du hadde det innebords. Kanskje der bor en liten skjulte pudelrocker i deg også. Men ok, vi skal ta og dempe det hele ned. Vi skal til Danmark, hilse på det danske bandet Michael Learns to Rock. Og dette veldig behagelig å dempe. Nå tar vi en liten kvilepause. Dette The Active.

Ok, diskoens store gudmoder, Donna Summer med låten On The Radio. Produsert av den legendariske musikkprodusenten Giorgio Moroder. Mannen som mest sannsynlig stod bak verdens første teknolåt, From Here To Eternity, som kom ut i 1977. Men det en har en historie. Alt han ender, og pølsen av to, og Golden Oldies over for denne gangen. Og vi runder av med The Bellamy Brothers, som sommeren 1976 hadde en landeplage med låten Let Your Love Flow. Og beste plassering var nummer

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Fredsprisvinner Navi Pillay kaller USAs sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen uhørt og uakseptabelt. Kort tid etter at Pillay ble tildelt prisen, varslet USA nye sanksjoner mot ICC, hvor hun tidligere har vært dommer. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn. En mann i 30-årene varetektsfengsles i 2 uker etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død på Vårland i Stavanger torsdag. De to var kjærester, og mannen siktet for å etterlate henne hjelpeløs tilstand. Han nekter straffskyld. Kompisene Anders og Øyvind blir hengt ut som svindler og pedofil på nett. De har bedt om hjelp, men påstandene forblir på plattformene.
2: Meldingene spres hovedsakelig i en Facebook-gruppe som i skrivende stund har over 63 000 medlemmer. På TikTok legges det også ut videoer. En av dem har over 130 000 visninger. Dødstrusler i kommentarfeltene gjør oss engstelige. Det blir familiene våre også, forteller de.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Cristiano Ronaldo midlertidig suspendert av det portugisiske fotballforbundet. Det sa han følge av at han forlot landslagssamlingen i Danmark på grunn av en konflikt med trener Jorge Jesus. Ronaldo har i etterkant beklaget hendelsen. I studio André Udby, nyhetene får du opp til på VG.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert gearskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Dødsdømte Krista Pike utskrevet fra sykehus etter å ha blitt utsatt for to mislykkede henrettelsesforsøk med giftsprøyte I Tennessee forrige uke. Hun nå tilbake I fengsel etter å ha vært bevisstløs I flere dager. Pike ble dømt til døden etter å ha drept en 19 år gammel kvinne I 1995. Falske investeringsrådgivere kan bygge tillit over lang tid før store summer forsvinner. Nå advarer eksperten om at svindelen blir stadig vanskeligere å avsløre.
2: Svindlerne bruker manipulasjon over tid for å bygge tillit, spesielt mot menn over 50. Men Johanne Andresen I Nordic Financial CERT sier at hun ser en økning I antall yngre og teknologisk kompetente som rammes. Økt bruk av AI gjør svindelen mer personlig og vanskeligere å avsløre.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Til slutt skal vi en tur innom Eliteserien og Aspmyra, hvor stillingen endte 3-1 til hjemmelaget. Per nå står det likt mellom Bodø-Glimt og Viking, med like mange kamper spilt, samme målforskjell og like mange skåret og innsluppne mål. Kristiansund ligger derimot på femteplass, nest nederst. I studio, André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: bare keep them going under.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid? Det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

she fell down the sewer and got led astray. Mom

i butikken, 18 hjul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.

håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Høstkampanje hos Fridenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Fridenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Fridenbø Forward på 99 11 56 22. Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

butikken, 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og så hjelper det med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Via Nord-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

han at trist tror du er det mest sempla I hele verden. Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: scratchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Fire hjul til butikken, 18 hjul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Vi hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
2: Det er mørkt, alt er stille. Helt til dere hører den første lyden. Dere er lenket fast, døra er låst, og et blodig mysterium venter på å bli løst. Hvert spor fører dere nærmere sannheten. Hvert sekund fører dere nærmere slutten. Klarer dere å slippe fri før tida renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: Kom i den rette helgestemningen med helgens utvalgte.
1: I sjette klasse ble jenten opptatt av sminket. Alt jeg tenkte på var sjette gangen jeg skulle flytte. Rakk så vidt å teste den madrassen jeg fikk til det. Til jeg skjønte at noe var galt, men hva det var ikke så viktig for. Mamma fant et bedre sted, masse fete venner der.

0: container.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert gearskift. Press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikningslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Fire hjul til butikken, 18 hjul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Oss hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
2: Døra lett igjen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det hodet kaldt og finne veien ut? Eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.